0: is Helderberg FM 93.6. Here for you.
1: Your daily blend of music.
2: Daily blend of music.
1: This is your sunrise shake-up show
2: that wakes you up,
1: shakes you up,
2: and gets your day fired up
1: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
3: 93.6,
0: your community station.
4: Dis die middel van die week, lekker maandag, woensdagoggend, baie baie welkom weer vanmorgen se program. My naam van die skoon, een beetje jou sunrise shake-up show, op te seker, dit is maandag, het voel soos een maandag, maar dit is hier in die middel van die week. Die 27ste mei, kyk wacht in die maand, is klaar. Hoop het een fantastische week sover, kom ons kyk so'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmorgen se program. Waarvan vir die feit dat ek vir jou lekker muziek bring so vroeg, hier op so'n klein saterdag. Lekker wakker hou of met lekker koppie koffie. Ons begin ons so 10 minuten van hou. Kyk ons bykie na die weer vir vandag en ook so vir die rest van die week. En ek sien uit na lekker naweek. As ek sien dit gaan lekker warm word hierdie oor die naweek hiervan. Saterdag en Sondag, as ek so kyk na die strand, Helderberg area. Temperature wat so hier gaan tussen 23 en 24 draai maximum. So ek sien uit na lekker warm weer. Vandag so bykie koelrig met bewolkte weer, morgen gaan ons baie koud kry, sien ek die temperatuur daal so lekker so. Oor so 10 minuten van nou, bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en vir die rest van die week. En dien jy jou week wil beplan, net seker te maak wat om aan te trek vir vandag, of as jy ievers heen gaan, net om seker te maak dat jy reg aanpak. Ek hou my oog so op die verkeer, op hierdie stadium nog niks redder om te rapporteer nie, dit is maar lekker stil op die oomlik so op woensdagochtend. Bietjie mistige toestande wat op hierdie oomlik waarskies, so wees maar op die uitkyk daar op pad Kaapstad te gaan toe, hier op plekke en soms het wees en ook in Stellenbosch, heel wat miskolle, so wees maar net versigtig op die paaie wat die sig aan betref. Anders is nog niks rapporteer nie, ek gaan vir jou op hoogte hou en die na enige probleme is. Jy is ook baie welkom om saam te gesels so vroeg vanmorgen en die jy net wil som net hallo sê ook, is jy ook baie welkom. Maar indien jy op die paaie is en jy kom op ietsie af, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line 021-100-6936. Dan hier om half bring ek vir die nieuws hoofdrekke, die weer en verkeer maar het tussen, soos ek sê, bring ek vir jou lekker muziek. Ek maak seker jy geniet die kopie koffie sal my die nou nog nie die ketel aangesit het nie, ek is nou tyd om hem aan te sit, kom. En ja, dit is so lekker op so in die winter wat mense so bietjie in snoesig lê, maar jy kan hom maar reg maak vir 'n wonderlike dag. Ons begin vanmôre met Matthew Mull wat sê okay. Ja nee, dit is gaan okay wees vandag, is ons die middel van die maand, middel van die week en ons sien uit na die naweek binnekort.

0: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
1: 93.6.
2: Dit is so 12 minute voor 6. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, my naam Fani. Kom in met jou Sunrise Shake-Up show. Ons het gehad vir Willie Robbie Williams, wat sê Candy, lekker nommerkie daarso. Die verkeer op hierom, moet ek sê, lekker stil daar, maar net bietjie stil daar, stilstadige beweging, of sal ek sê slow moving traffic on the N2 on your way from Somerset West to Cape Town. That's just before the R300 and just after the 300, but other than that, nothing else to report. You're welcome to let us know if you do come across anything. 021-100-6936. Dis ongelukkige tyd vir my amper om dit tot ziens te sê. Wilney en Roussel gaan binnenkort hier instaan om oor te vat vanaf 6 uur, so bly gerus ingeskakel. Ek is morgenoggend weer terug, so bly gerus ingeskakel. Hoop jy die oggend sal my geniet met jou lekker koppie koffie. Hoop jy die muziek geniet en die op die pad is met jou met die lekker steering wheel tapping nommers. Ek speel uit met Burgert Bota, wat sê die sterre, net daarna Sam Smith, wat sê Diamonds. Tot ziens, tot morgen.

0: It's absolute jams here on Helderberg FM 93.6. Billie Eilish with Lunch, ending off your breakfast triple play. And before that, we had Calvin Harris with Summer and The Cause with Summer Sunshine. My 7-uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 7:00. Minister Gwarube stel 'n onafhanklike ondersoek in na die handboeke polemiek. Politiek. Iran waarsku die jongste Amerikaanse aanvalle sal nie onbeantwoord bly nie. En rugby, na Sputa kry 'n afrigterspos in die VSA. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van basiese onderwys, Siwe Gwarube, sê die departement sal 'n onafhanklike eksterne forensiese ondersoek instel na die nasionale katalogus proses vir die grondslagfase. Dit volg na 'n News24 verslag dat Lighthouse Publishers, wat geregistreer is slegs 3 dae nadat die opdrag vir die grondslagfase se nasionale katalogus gegee is, die meeste goedkeurings ontvang het om nuwe leer- en onderrigmateriaal vir graad 1 tot 3 uit te gee. Gwarube sê die ondersoek is om seker te maak leerders ontvang betydsgehalte handboeke deur 'n wettige, regverdige en deursigtige proses. Die Good Party sê die immigrante en vlugtelinge is nie verantwoordelik nie vir Suid-Afrika se sosiale en ekonomiese probleme wat armoede en werkloosheid insluit. Die party waarsku dit is gevaarlik om buitelandse burgers te blameer en kan xenofobiese geweld aanwakker, soortgelyk aan vorige aanvalle in 2008. Die sekretaris-generaal van Good, Brett Herron, sê die werklike oorsake lê in regeringsbeleidsmislukkings, misdaad, korrupsie en stadige ekonomiese groei.
2: The Good Party appeals to all parties, including political parties associated with the anti-immigrant campaign, to stop fanning the flames of discontent. You are fueling a conflagration of ethnic hatred that will inevitably consume lives, self-esteem and respect for South Africa.
0: Die Nasionale Raad van Provinsies het die wetsontwerp op die verdeling van inkomste aanvaar. Hierdie wetgewing bepaal hoe inkomste wat nasionale ingevorder word vir die 2026-2027 boekjaar onder nasionale, provinsiale en plaaslike regering verdeel word. Die wetsontwerp is verlede maand in die nasionale vergadering aanvaar en na die Nasionale Raad van Provinsies se gekose komitee oor bewilligings verwys vir oorweging. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, sê daar is 'n uitvoerige omkeerplan om voortsleepende probleme by die Charlotte Maxeke Hospitaal aan te spreek. 'N Brand het in April 2021 by die hospitaal uitgebreek en belangrike dele van die hoofgebou se struktuur en veelvlakkige parkeergebied vernietig. 'N Ondersoek deur die openbare beskermer het bevind sistemiese mislukkings, wanadministrasie en onderbesteding van die begroting veroorsaak dat herstelwerk vertraag word. Motsoaledi sê 'n komitee is aangewys om seker te maak herstelwerk word uitgevoer.
3: There's going to be a meeting every Tuesday to look at the plan and that meeting will be chaired by the premier. They'll be sitting going through the public protector's report and making sure that they fix things. But beyond the public protector's report, there are things that we have already started in the National Department of Health, especially after the Tembisa issue.
0: In internasionale nuus, Iran dreig om wraak te neem na wat hy Amerika se blatante skending van die skietstilstand noem. Amerika het maandag selfverdedigingsaanvalle in die suide van Iran uitgevoer op bote wat 'n seemyne probeer lê en missielafvuurterreine in die Hormozgan-streek wat 'n kusgebied in die straat van Hormuz het. Iranse ministerie van buitelandse sake sê hy sal geen daad van agressie onbeantwoord laat nie en nie huiwer om die land se soewereiniteit te verdedig nie. En dan in Rakpinis, die Springbok loskakel van Welleer Wes of Naas Botha is aangestel as direkteur van rugby by die Amerikaanse afdeling 1 klub Kansas City Blues. Die 67-jarige het 179 wedstryde vir die destydse Noord-Transvaal gespeel en 2511 punte aangeteken. Hy het ook 312 punte vir die Bokke in 28 toetse tussen 1980 en 1992 bygedra. Botha het na sy speeldae in televisie kommentator geword. Hy en sy gesin het in maart na Amerika verhuis. Kansas City sê hy sal help met spelersontwikkeling en die verbetering van loopbane vir atlete om op nasionale vlak mee te ding. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,748. Die prys van goud is $4,512.31 per fyn ons en die prys van Brent-olie $95.54 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Gwarube stel 'n onafhanklike ondersoek in na die handboek politiek. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan meestal bewolk wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 20 grade bereik, Grabouw en Stellenbosch 19 en Kaapstad 17 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van der Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 6 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. The Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Kom ons kyk nie, verkeer in die Helderberg vanoggend op die N2 verby Helderberg Industriële Park uitgaande is daar baie stadige bewegende verkeer, as ook op Broadlands Road daar verby Tarantaal Plaas area. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer en dan is daar heidiglik niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg Black River Parkway M5 Noord na die N2 ingaande in 'n westelike rigting is daar baie stadige bewegende verkeer. Op die R300 Noord by die afrit na Old Parel Road is daar ook stadige bewegende verkeer. Op die N1 ingaande na Kaapstad is stadige bewegende verkeer na die M5 Coburg Interchange. Op die N2 ingaande stadige bewegende verkeer verby die Mowbray Main Road exit. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 021-100-6936.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
5: This is Helderberg FM
1: 93.6.
0: Good morning, 8 minutes past 7 o'clock. Ay, you know what, I'm feeling tired this morning. Ek het ook 'n foutjie gemaak nou net. Ek was soos, okay, cool, kom ek sit my droë oë 'n druppeltjies in en toe sit ek dit in, toe sê ek soos, okay, maar nou kan ek nie lees nie, nou moet ek lees.
4: Ek weet nie hoekom doen mense sulke goed aan jouself nie.
0: Maar regtig waar, hoe, why?
4: Is ekstra stres onnodig? Ja, ou wat jy moes eintlik gedoen het, jy moes gekyk gesê, o, okay, daar's 30 sekondes oor. Ek gaan nie nou nie, ek gaan eers lees.
0: Presies.
4: En gesels en dan sal ek dit doen wanneer ek my hele song van 3 minute.
0: Exactly, maar nee.
4: Nee, nou is wel nou, is bietjie wild vanoggend, sy is 'n chancer, 'n risk taker, sy vat hulle vas, sy is, haha, 30 sekondes, oogdruppels, hier gaan julle.
0: Dit is mos Wild Wednesday, so.
4: Jy sien, there we go.
0: So in hierdie uur, daar is 'n lekker Schmidhouse breakfast battle op pad, en dan ook gaan ons bietjie praat oor die official slipper day wat Vrydag gaan gebeur. Ons gaan 'n bietjie praat met die Head of Marketing at Reach for Dreams, Ivor Cleary. So bly ingeskakel vir dit en nog vele meer, maar vir nou is dit Ariana Grande. Yes and...

0: is Elsje met Somerset hier op Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Minister Taal sê Suid-Afrika loop gevaar van 'n resessie te midde van 'n ingewikkelde globale omgewing. Die ANC se integriteitskommissie beveel aan dat Sisi Tolashe bedank as president van die Vroueliga en as parlementslid en die hoof van die Verenigde Nasies waarsku teen 'n gevaarlike verlies aan respek vir internasionale reg. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Paak Staal, sê as 'n netto-olie invoerder staar Suid-Afrika resessiegevare en bedreigde nywerheidsmededinging in die gesig. Die oorlog tussen Amerika, Israel en Iran het verskepping deur die Straat van Hormuz, waar 'n vyfde van die wêreldse olie- en energievoorraad gewoonlik vervoer word, grootliks betrek. Taal sê terwyl Suid-Afrika deur 'n toenemende ingewikkelde wêreldomgewing navigeer, bly die land op koers met 'n regering wat daarop fokus om belegging en industrialisasie te stimuleer en onwettige handel te bekamp.
2: We've been able to increase our exports, including into the US, on the basis of the support programs that we put in place for local industry. We've been able to diversify trading partners and ensure that we enter into trading agreements that enable us to increase our trade with strategic countries and continents.
0: Die ANC se integriteitskommissie het volgens berigte aanbeveel dat voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, as president van die ANC Vroueliga en as lid van die parlement bedank. Dit volg nadat die kommissie haar op 4 aanklagtes skuldig bevind het. Tolashe is onlangs deur president Cyril Ramaphosa as minister afgedank te midde van verskeie beweringe van wangedrag, insluitend die versuim om 2 sportnutsvoertuie wat aan die Vroueliga geskenk is te verklaar. Sy is ook na die ANC se nasionale tugkomitee verwys omdat sy die party in onere gebring het. Die Congress of the People doen 'n beroep op 'n dringende optrede om Suid-Afrika se immigrasie- en grensbeheerstelsels te versterk. Die party voer aan 'n poreuse grense, korrupsie en swak handhawing dryf misdaad, werkverliese en plaas bykomende druk op openbare dienste. Pakkies dekretie van Koop eis strenger optrede teen werkgewers wat ongedokumenteerde werkers aanstel en vra vir vraesterker stelsels by die departement van binnelandse sake. Die Kretsie spoor die regering aan om grensbeheer te verskerp.
3: The failure to manage immigration effectively is placing enormous pressure on jobs, public services, community safety and social cohesion. COPE maintains that all foreign nationals residing in South Africa must fully comply with the laws of the Republic, including holding valid documentation and following proper immigration procedures.
0: In internasionale nuus, die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarsku dat oorloë, wapenwetrenne, klimaatskokke en die wegkalwing van internasionale reg geweldige druk plaas op die multilaterale stelsel wat in derde wêreldoorlog moet voorkom. Hy het gister 'n hoëvlak debat in die Veiligheidsraads toespreek te midde van 'n groeiende kommer oor die toekoms van multilateralisme. Guterres waarsku in gevaarlike verlies aan respek vir internasionale reg is aan die ontwikkel met basiese beginsels soos soewereiniteit en gebiedsintegriteit wat uitgedaag of geïgnoreer word.
4: We now face the highest number of conflicts since the founding of the United Nations, and there is growing external interference, including the provision of weapons such as drones, which now frequently target civilians and civilian objects. Violence is expanding in scale and complexity in the Middle East, Sudan, Ukraine and beyond.
0: In cricketnuus, die verdedigende kampioene Royal Challengers Bengaluru is deur na die Indiese Premierliga eindstryd nadat hulle die Gujarat Titans in Dharamsala met 92 lopies verslaan het. Kaptein Rajat Patidar het 'n onoorwonde 93 van 33 balle behaal om RCB se telling 254 vir 5 te maak, die hoogste in IPL uitspeel geskiedenis. Daarna het Jacob Duffy 3 paltjies plat getrek en Gujarat was op 162 almal uit. Gujarat speel teen die wenner van vandagse bepalende kragmeting tussen die Sunrisers Hyderabad en die Rajasthan Royals vir 'n tweede kans om Sondag se eindstryd te haal. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.33 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,717. Die prys van goud is $4,506.05 per fyn ons en die prys van Brentolie $94.83 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Taal sê Suid-Afrika loop gevaar van 'n resessie te midde van 'n ingewikkelde globale omgewing. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan meestal bewolk wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 20 grade bereik, Grabouw 19, Stellenbosch ook 19 en Kaapstad 17. Vir Helderberg FM nuus en weer, Sakwilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 8 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. Op die M9 of Main Road in Somerset Wes verby die Cherrywood Gardens area as ook The Vines is daar baie stadige bewegende verkeer. Dan op die N2 vanaf Molmotor City inkomend tot en met Victoria Straat is daar baie erge opgehoopte verkeer. Dan op die N2 vanaf Strand Industria van Asla Park tot by Strand Industria gedeelte uitgaande is daar baie stadige bewegende verkeer. Main Road en Strand het jou gewone oggendverkeer en dan is daar stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die Mall Triangle. Buite die Helderberg op die N2 ingaande in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit van Rodebloemstraat. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. N1 ingaande in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 ingaande net na die afrit van McIntyre Road. Die linkerskouer is gesluit. N7 noord in 'n afrit na Bosmansdamstraat is daar stadige bewegende verkeer na Bosmansdam. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM 93.6.
0: It's 9 minutes past 8 o'clock. Good morning. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. I am Vilnay.
5: And I guess Rochelle.
0: And we're here to entertain up until 9 o'clock. We've got an hour left of the show. I am very, very excited because if you don't know, today is World Otter Day. And yes, we have otters here in our country. So today we will be chatting to the Owl Rescue Center. Why are we chatting to them? Well, they've got a project called Project Otter. So we will be chatting to the one and only Danelle Murray about, you know, Project Otter and finding out a little bit more about these incredible creatures. But for now, we're going to jam to some Big Mountain. It's Baby, I Love Your Way.

0: It's an iconic one from Snow Patrol. It's Chasing Cars ahead of that BTS with Swim. Goeiemôre. Jy's ingeskakel op Office Hours net hier op Helderberg FM 93.6. Dis 10:15 en gewoonlik doen ons community builders en ons praat met die wonderlike organisasies en gemeenskap wat ons mede-gemeenskapslede is ondersteun. Vandag is net so 'n organisasie, but it's a little bit less community builders and a little bit more community safety. Vandag in die ateljee het Karel Gersbach. Hallo Karel.
1: Hallo Manlies.
0: Van Strand Biertwag natuurlik. Karel, is baie lekker om jou in die ateljee te hê. Bietjie anders want Theo is nie hier nie. Dis net ons vandag. Max, baie dankbaar dat jy jou tyd gemaak het om met ons te kom gesels. Community safety, dis iets waaroor ons ek dink glad nie genoeg gesels nie, so ek's baie bly om jou hier in die ateljee te hê.
1: Ag, baie dankie Marlies. Is altyd lekker om hier by julle te wees.
0: Dankie. Ek is nie regtig in the know nie. Jy staan so op die strate, jy sien die dinge wat met ons gemeenskapslede gebeur. So daar kan jy vir ons so 'n paar, jy weet, wenke gee en vir ons bietjie inlig oor wat ons moet uitkyk voor as dit kom by gemeenskapsveiligheid.
1: Is reg, Marlies. Vir die luisteraars wil ek sê, hier's nou 'n nuwe tendens weer deesdae in ek praat van die strandarea, ek glo dit gebeur in ander areas ook. Mense se troeteldiere, se honde word vergiftig.
0: Wow.
1: En dan word daar ingebreek. Nou dit is dramaties natuurlik vir die hond se vergiftiging en ek weet nie wat se gif hulle gebruik nie, maar dit werk baie vinnig. Ons het 'n geval gehad by ons in die strand. Die honde is vergiftig 10 minute toe breek hulle in, toe lê die honde stokstyf daar langs die huis.
0: Wow.
1: So ja, so dit is goed waarvan mense moet bedag wees en ons het nog steeds geweldig baie selfoondiefstal, motorinbrake, partykeer slaan hulle kan motor se ruit uit en as daar niks binne in die motor nie. Dit is maar net, dis half lyk dit my in hulle DNA om dit te doen. En in die strand waar ons nou werksaam is, strandbeerdwag, ons kan duidelik sien op vullisdrom verwydering daar.
0: Yes.
1: Dan spike die
0: misdaad bietjie.
1: Ja, die misdaad bietjie. Ek sê nou nie inbraak nie, maar goed raak weg uit erwe en dis meer. So ja, die drom bin scratchers soos wat die mense hulle noem. Daar is ook maar element wat tussen hulle beweeg, verstaan jy, wat nou nie so kosher is nie.
0: Ja.
1: So daarvoor moet 'n mens
0: uitkyk.
1: Ek wil ook sê mense, dit hang nou af waar jy bly, maar jy moet bewus wees van die ontsnaproetes wat ons vind in die strand.
0: Okay.
1: Ontsnaproetes is gewoonlik oop gedeeltes naby aan huise, byvoorbeeld die huise al langs Lourens se vuur af. Die ontsnaproete is basies deur die
0: rivier.
1: Oevers wat hulle op hardloop in wegkom. Dan ook ons noem die sanral grond. Dit is 'n stuk grond wat hier deur die strandwoongebied loop waar die N2 supposed to be is om geherlei te word later. Nou al die huise aan die beide kante van daai stuk sanral grond, hulle loop maar gereeld deur. Want dit is die ontsnaproetes.
0: Okay.
1: Vir hulle en dit is vir 'n buurtwag, die polisie of sekuriteitsmaatskappye moeilik om by hulle uit te kom. Natuurlijk. Op daai gronde, jy weet.
0: Ja.
1: Kusweg is lief vir remote jamming in die strand en die persoon klim uit, gaan eet 'n roomhuis of gaan stap langs die see. Jy word geremote jam, jy kom terug, jou laptop is weg uit jou voertuig uit en iets meer. En ek ook, ou moet maar kyk waar jy woonagtig is, oop erwe langs aan huise. Ons vind dat daar baie keer toegang van die oop erf se kant af
0: okay.
1: In jou agterplaas inkom. Ek wil ook vir die mense sê, en dan nou 'n bietjie wenke, ek weet ons het nie baie tyd nie, maar 'n bietjie wenke wat ek nou sien as 'n buurtwag lid en jy ry patrollies en jy ry deur die buurte en dan sien jy nou wat gaan aan.
0: Ja.
1: As die son sak, trek jou huise gordyne toe.
0: OK.
1: Ja, baie keer gee ons mans nou nie om as ons nou sien
0: wat daar binne aangaan
1: nie. Ja, in die verbyry nie, maar trek die gordyne toe, want dan soos wat ons kan sien wat binne in jou huis aangaan, sien ieder en elk wat verbyloop. Maak seker jou hekke is toe. Maak seker jou motorhuis is toe. Ons kry ongelooflik baie motorhuisdeure wat oop staan.
0: Okay.
1: En ek dink dit gebeur maklik want alles is deesdae op afstandbeheerders en goed. Jy druk per ongeluk die verkeerde knoppie, die motorhuisdeur gaan oop. So maak seker as jy gaan slaap daai goed is toe. probeer, ek weet is nie altyd moontlik, probeer laat jou honde binne in jou huis slaap.
0: Ja.
1: Dis beter as hy binne by jou is. Probeer op jou motorhekke anti-lift device opsit. Dit is 'n baie maklike ding om te doen as luisteraars nie weet hoe om dit te doen nie. Ek gaan nou my kontaknommer gee. Hulle kan my enigtyd kontak. Ek sal sommer vir jou 'n tekeningkie aanstuur hoe jy dit moet doen. Ons baie inbrake gebeur via 'n motorhuis. Want baie van die motorhuise is teen in die woning gebou, so daar's altyd 'n binnendeur van die motorhuis af na die huis toe.
0: Ja.
1: En is ongelooflik om te sien hoe min motorhuise alarmoogies binne-in het.
0: Okay.
1: So, 'n wenk, as jy alarm het en 'n armed response company het wat jou alarm monitor, sit vir jou oogie, dit kos baie min, sit vir jou oogie in jou garage of jou motorhuis en dan die oomblik as hulle daar aankom, dan is almal bewus van hom.
0: Ja.
1: Moenie net vir straatmense employ nie. Die drendelaars in die strate nie. Ek weet hy is baie vriendelik, maar as ek nou skelm is, gaan ek nie onbeskof wees nie. Ek gaan ook vriendelik wees. Want jy ken nie die persoon se verlede nie. Moenie sommer net enige mense employ nie. Ons vra dit baie, dit gebeur, dit het minder geraak oor die jare, maar dit gebeur nog steeds.
0: Ja.
1: Moenie kos uitsit nie, want kos lok mense na 'n area toe en later is daai mense elke dag in daai area heel dag en dit raak 'n probleem om al verwyder te kry. En dan, ek het dit nou weer gesien toe ek hier na jou toe ry, in Kusweg. Ek weet baie mense het nou hierdie musiek wat hy speel uit oorfone op. Hy is besig om te stap langs die see af. Jy het oorfone, jy kan niks hoor wat om jou aangaan nie. En hulle weet saam met daai oorfone gaan 'n selfoon of 'n ding. En daai mense word, dis so maklike teiken, dit is eintlik belaglik.
0: Jy maak jouself 'n teiken.
1: Ja. En laaste wat ek wil sê is, ons het al daaroor gepraat op die lig ook nog selfoonbedrog.
0: Ja.
1: Dit gebeur baie, dit het 'n bietjie afgeneem, maar dit gebeur nog steeds baie. Die strandse polisiestasie hanteer tussen 50 en 70 selfoonbedrog sake per maand. Dit is waar jy 'n oproep kry en mense vra jou pinnommer en sulke goed. Jy gee jou pinnommer vir niemand nie.
0: Ja.
1: Mense word van der duisende rande beroof op daai manier uit hulle bankrekeninge uit. Ja, so Marlies, dit is maar die kort en die lang. Ek weet ons het nie baie tyd nie. Ek wil sê, as jy ook nie, ek weet nou ons was strandbuurtwag, het kos is absoluut gratis om ons aan te sluit. Ons is 'n geakkrediteerde buurtwag by die Weskaap regering, wat nou beteken jy moet dan 'n klompie reëls voldoen. Sluit aan by 'n buurtwag, het kos jou niks by ons nie. Jy kry inligting, jy kry wenke en ons hou jou op datum van wat op ons WhatsApp groepe wat aangaan. Daai nommer is 081-570-3540. Dit is ook ons 24 uur 7 dae van die week noodnommer. So as jy 'n probleem het, kan jy 'n nommer skakel en hulle gaan sorg dat iemand by jou uitkom. As mense by ons ook wil aansluit op 'n manier en hulle soek meer inligting, hulle is welkom om myself te skakel. My nommer is 083-635-2114. Of jy kan 'n e-pos stuur na chair@strandnw.co.za en
0: skakel vir Karel.
1: Ja, ons sal jou kontak, want op daai chair, ons kan vir jou 'n webwerf adres gee, jy kan sommer via jou selfoon aansluit, daar's geen papierwerk betrokke nie.
0: Wonderlik, Karel, baie dankie vir jou tyd en vir al daai inligting. Ek dink ons het hierdie idee van ag, die winter is koud, die diewe gaan nie daar buite wees nie, maar dis nie die waarheid nie.
1: Hulle is al buite.
0: So dis altyd belangrik om hierdie klein goedjies te onthou en om seker te maak ons hou nie net onsself veilig nie, maar ons gemeenskap. So
1: Marlies, die laaste naam.
0: Asseblief.
1: Nou dat jy sê, ons dink, het is winter, het is koud, ons dink nie die diewe is daar buiten nie. Het gaan saam met die gordyne toe trek wat ek gesê het in die aande. Wat doen mense as hulle by die huis kom? Jy is moeg gewerk, jy maak vir jou kopje thee, koffie of gooi vir jou drankje in. Jy gaan sit dat jou voete een bykie rus.
0: Ja.
1: En jy gaan sit voor die televisie. Die televisie is hard aan so dat jy dit kan hoor. En die gordyne is oop, mense stap voorbij, al sien jy sit voor die televisie rustig, en hy sê hulle tyd, dan breek hulle in by jou motorhuis.
0: Ja.
1: Jy hoor dit nie eers nie. So dit is wat ek bedoel daarmee.
0: Ja, baie belangrik om seker te maak jou sekuriteit by jou huis is opgegradeer en dat jy weet wat aangaan en soos Karel sê, maar trek jou gordyne toe. Ons wil nie sien wat daar binne aangaan nie, maar dit is ook vir jou eie veiligheid. Karel, baie dankie vir jou tyd.
1: Dis 'n groot plesier. Baie dankie, Marlies.
0: Ek waardeer dit baie om bietjie van hierdie veiligheidswenke met ons luisteraars te deel. So hou dit asseblief in gedagte en maak seker jy kyk uit nie net vir jouself, maar vir jou gemeenskap nie. Ons het nog musiek in jou rigting, Joe Black se jou tyd is nou, kom nou in jou rigting, bly net waar jy is.
2: You're clocking in for office hours
3: on Helderberg FM
2: 93.6.
0: Be part of something meaningful and join Helderberg FM at Thomas House of Hope on Thursday, the 28th of May from 12 to 3 p.m. during your daily date with Christy. Together with Volcano Firelighters and Food Sock, we'll be feeding the hungry, young and old this World Hunger Day. Bring along any food donations you can spare and help us make a difference in our community by restoring hope. This campaign is proudly sponsored by our sponsors, Volcano Firelighters, with support from Food Sock and Skilpad Vlei Wine Farm, Bose Storage and Home, Somerset West, Seaman Car and Bucky Hire, Cash and Carry Strand, Ocean Basket, Somerset West, and Grab a Bite.
3: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
2: of aanlyn op helderbergfm.co.za
3: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM
3: 93.6.

0: David German, it's old friend. Welcome to it. You tune into Office Hours. Just ahead of 10:02, it's about 13 minutes until we reach the top of the hour. And Christy Hansen's coming in for your daily date. Hello, Christy.
1: Marlies, gaan het goed?
0: Goed, dankie. Happy Wednesday.
1: Helfte van die week.
0: Hump day,
1: klein,
0: nee? Hulle sê
1: hump day, klein Saterdag, al die dinge.
0: En natuurlijk boekendag op al, daily date, nee?
1: Dis boekendag, woensdag en ja, dis is eintlik internationale boekendag elke woensdag wat ek gereel het met my vriend Donald, maar ons jy doen jou werk om 11:45 kom sy in, weer twee gaste wat sy saambring, soos hy met haar gesels, en dan die strandnaaste diens Estelle Kok, die skakelbeamte van die strandnaaste diens Live Well, Live Smart, ons praat so 11:45 met haar.
0: Wonderlik, ek hoop jy geniet het, en die bykie bewolkte weer wat ons het, het snoesig vandag.
1: Dit is snoesig, maar nou verstaan ek jy gister net na dat jy uit is, toe update ek nou weer die
0: weerverstelling,
1: toe sê hulle sonnige dag vandag. En kyk, vanmorgen word ek wakker, ek nog, hoe laat is dit? Wow, dit is laat, dit is om die son nie skyn, ek besef, maar hulle dag gister gesê die son skyn.
0: Ons moet doen, wat ek altyd gedoen het as kind, ek kon nooit verstaan, hoekom wil die groot mense die hele tyd weet, wat gaan die weer morgen ja. wees nie? Jy word mos wakker, jy kyk buiten, en dan besluit jy wat jy gaan aantrek.
1: Eindelijk is dit maar die ding wat die mens...
0: Just take it as it comes, nie?
1: Verzeker.
0: Ja. Chris, ek hoop jy geniet jou dag, dankie. En dan sing ek jou morgen.
1: Sien jou morgen. Chris, nee, morgen sien ek jou nie, want ek is morgen...
0: Yes, ja. World Hunger Day morgen. Ek hoop jy geniet het. Ek gaan kom stop en hallo sê.
1: Ja, kom maak het draai.
0: Yes, ek gaan beslis, okay. En dan sing ek jou weer in die atelier.
1: Okay. Vrijdag.
0: Okay, wonderlik.
1: Enjoy.
0: Dankie jy ook, Christy. Christy is vandag saam met jou hier so in die atelier, alipad tot en met 3:00 toe, boekendag op Daily Date, en dan morgen natuurlijk een baie opwindende dag hier so by Helderberg FM, so bly ingeskakel daarvoor, en gesels met Christy op die WhatsApplijn 021-100-6936. Wrapping up my time with you for this Wednesday. It's been such a pleasure. And Office Hours, as always, is proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware, and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. It's everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. Have a lovely day, and I will see you back here tomorrow again. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin by die hoofstorie die uur. Ghanese owerhede repatrieer vandag die eerste groep van sy burgers wat versoek het om Suid-Afrika te verlaat. Meer as 800 Ghanese het vir vrywillige ontruiming geregistreer en 300 vertrek vandag vanaf OR Tambo Internasionale Lughawe in Gauteng. Dit volg op 'n vlaag betogings teen onwettige immigrasie. Die hoof van binnelandse sake, immigrasie en wetstoepassing, Steven van Niel, het aan die SABC gesê, hulle het probleme ondervind tydens die bevestigingsproses.
3: What we have found is that of the 300 individuals that are on that list, we only found 10 of them being legal in the country. The rest of them are all illegal without documents or actually not complying, have been overstayed, but there are some sort of sanctions that needs to be taken, and the Department of Home Affairs will indeed make sure that those are implemented.
2: Die vakbond GIWUSA vra noemenswaardige rentekoersverlagings en uitgebreide prysbeheer voor môre se monetêre beleidskomitee vergadering. Woordvoerder Mametwe Sabai sê inflasie word aangevuur deur wêreldwye konflik sowel as brandstof en elektrisiteitsprysverhogings nie verbruikersbesteding nie. Hy voer aan hoër rentekoerse vererger huishoudelike skuld. Sabai sê die Reservebank moet werkskepping voorrang gee en werkersklas huishoudings ondersteun.
4: Stop bleeding the working class and prosecute a monetary policy that will drive job creation, economic growth, but also that will be redistributing wealth at the same time as contributing to reindustrialization of the country and reconstruction of its public infrastructure and services.
2: Afriforum sê owerhede moet dringend 'n duidelike veiligheidsplan vir die Kruger Wildtuin instel na die moord op 'n egpaar van Mosselbaai. Die organisasie vra sterker patrollies, vinniger noodreaksiestelsels en verbeterde kommunikasiekanale vir besoekers. Hy het ook aangebied om te help met hommeltuigmonitering om sekuriteitsmaatreëls te verbeter. Woordvoerder Lambert de Klerk sê dringende optrede is nodig om openbare vertroue te herstel en besoekers beter te beskerm.
5: Die Kruger Wildtuin is nie net 'n nasionale skat nie, maar ook een van die land se belangrikste toerismebates. Die veiligheid van besoekers aan die park moet as 'n saak van nasionale belang hanteer word. En Afriforum staan gereed om praktiese hulpbronne binne ons vermoë te verskaf indien die owerhede bereid is om saam te werk.
2: Rugbynuus. Die Stormers se projek 2029 het stiekrag gekry met die terugkeer van die Springbok puntemasjien Cheslin Kolbe. Die projek mik daarna om die span te positioneer om die kampioenebeker die eerste keer te wen. Die direkteur van rugby, John Dobson, sê hulle waardeer Kolbe se finansiële opoffering om na Kaapstad terug te keer, want hy kon baie meer verdien het as hy in Japan gebly het. Dobson ontken dat dit 'n aftreepos is. Kolbe sal in Julie by die Stormers aansluit. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R19.04 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,848. Die prys van goud is $4,489.87 per fynons. En die prys van Brent ruolie is $93.46 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die eerste groep Ghanese burgers word gerepatrieer. Soos gebruiklik, kyk ons wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre. Lyk my weer so 10 km uur wind wat gaan waai in Kaapstad met so 30% kans vir reën orals. Met die temperatuur in Kaapstad minimum 13, maksimum 18 grade. Stellenbosch môre minimum van 10 en 'n maksimum van 17, dieselfde vir Grabouw en die Helderberg. Minimum 10 met 'n maksimum van 17 grade en so 10 km uur wind wat voorspel word vir môre. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: It is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. 5:12, dis die tyd, dis boekedag, Woensdag die 27ste Mei. Ons gesels met Eugene Joubert, eienaar van Sunset Books, en sy het ook weer twee gaste saamgebring. Dit gebeur sommer nou, 10 minute van nou af, en dan 1:15, so oor 'n uur van nou af is dit DSND, die strand naaste diens, die Stella Kok, die skakelbeampte van DSND, Live Well, Live Smart, gesels ons met haar, en gewoonlik bring sy ook altyd 'n gas saam. So dis min of meer wat aan die gang is tussen nou en 3 hier op Helleberg FM, soos altyd lekker musiek, en nou hierdie is spesiaal so dat jy bietjie die lyf beweeg, as jy dalk nou heel oggend nog sit, staan bietjie op, move your body, middag sê.

0: nog een om my bloedsomloop reg te kry van Michael Jackson met Black or White hier op Helleberg FM. Dis 11:15 en ons het die eienaar van Sunset Books, Eugene Joubert, hier in die ateljee. Eugene, goeiemôre en baie welkom weer eens.
1: Dankie Chrissy, is altyd heerlik om hier by jou te wees op Boekedag.
0: Boekedag.
1: Hoop internationale Boekedag al.
0: Hulle wil nou elke dag internationale Boekedag maak, dus ek nee, eenmaal 'n week is.
1: Op 'n woensdag hopelik.
0: Net nee, hulle wil elke dag, maandag, dinsdag, woensdag, ek sê nee, Donald, ons kan dit nie doen nie.
1: Ek maar sou net in tot 'n woensdag wanneer ons hier is by jou.
0: Ja, nee, dis wat ek vir hom gesê het, woensdag, that's it. So is nou weer ingestuur na die parlement toe.
1: Ah, met, nou wag ons al weer.
0: Wag weer van vooraf, jong. Maar, Eugene, jy is nou al baie jare hier saam met ons op die radio en die luisteraars ken jou al allemaal. Hulle weet wie is Sunset Books, maar vandag so 'n bietjie meer oor julle pensionarisdag. Jy het altyd so vol program, deel 'n bietjie meer inligting.
1: Ja, dankie Christie. So, elke donderdag is pensionarisdag by Sunset Books. Julle kan ons vind daar reg oor kan die Strandse Munisipale Swembad, 73 Beach Road, 73 kus weg. Op pensionarisdag, en kyk Christie, jy kwalificeer nie. Jy weet, jy het nou wrachtig nie genoeg plooie nie. Maar wanneer jy 60 plus is, kan jy 'n cappuccino en 'n snykie koek kry vir slegs R65.
0: Ek dog, jy het nou 'n groep gestig vir my ook, bo 80s.
1: En dan natuurlik op pensionarisdag probeer ons om al die afgetredes bietjie uit hulle wonings en aftreeorde te kry met wonderlike events en geleenthede by Sunset Books. Byvoorbeeld ons kunsklasie wat begin 10:00 in die oggend op pensionarisdag 10 tot 12, daar doodel ons lekker. Die breiklub wat jy nou daai blokkies vir ons gaan stuur, ek weet jy het nou bitterhard gebrei van laas week nadat jou boksie weggespoel het tot hierdie week. Ek seker jou boksie vol blokkies is nou reg vir ons breiklub vir liefdadigheid.
0: Besering, kyk hierso, kyk hoe lyk hierdie hand.
1: O, dit lyk soos geld, het jy te veel wijn gedrink?
0: Nee, dis besering van al die brei.
1: Ah, oh, ok, kry jy soos
0: nie, ja,
1: excuse, ek volgende week dan,
0: ek gaan probeer my beste.
1: En dan, nou doen ons ook bingo, boek bingo op 'n donderdag, so 2:30, morgen doen ons boek bingo, dis alles gratis, kom, spring in julle karre en ry daar na Sunset Books toe vir pensionarisdag.
0: Wonderlik, so my lekker besig daar met pensionarisdag, maar jy het ook van Anita Stander saamgebring, plaaslike inwoner, eienaar van Quartz Uitgewers, organiseerder ook van die Strandstories en Staaltjies bundel. Anita, lekker om jou ook weer hier te sien, gaan het goed?
2: Dankie, Christie.
0: Wonderlik, vertel ons bykie vir die mense oor Quartz Uitgewers en ook jou verbintenis met Sunset Books.
2: Ja, Christie, ek het nou van Quartz Uitgewers bestaan al van 2012 af en ek help skrywers wat graag wil hulle boeke publiseer, aspirant skrywers, sommige van ons skrywers is meer, het meer ervaring as ander, maar ons help almal om hulle boek te publiseer wat het graag wil doen. So ons lever al daardie dienste soos omslagontwerp en bladuitleg en setwerk, en ook proeflees en daardie type ding, ISBN registrasie, e-boeke, en het, om het op Amazon te sit, en ook die druk van boeke. En dit skakel natuurlik nou wonderlik in met Sunset Books, en met jou dienste, die dienste wat sy aan onafhanklike skrywers bied. So ja, dit bied 'n wonderlike platform vir ons onafhanklike skrywers om hulle boeke daar te bemark en te verkoop en om ook bekendstellings en events te hou rondom hulle boeke.
0: Ja, ek dink een van die groot uitdagings is 'n ou geskryf wat jy het nou 'n boek geskryf, maar wat nou? Jy weet, want jy is mos nou onkundig, jy is jou eerste boek, waar jy dan nou inkom en dit vir hulle maklik maak, nee?
2: Ja, nee, dit is precies dit. Mense is bang oor wie hulle kan vertrou en wat er stappe om vorentoe te neem en dit is maar 'n bietjie van 'n leerproses vir meeste skrywers, maar ek is daar om hulle te help en ek geniet dit baie om met die skrywers te werk.
0: Wonderlik, maar daar is ook nou die Strandstories en Staaltjies bundel waarop ons wag. Waarom dink jy is dit belangrik dat mense hulle herinneringe en verhale oor die strand met ander mense deel?
2: Ja, die strand is eintlik 'n wonderlike plek met baie spesiale mense en daar's so baie stories, staaltjies, ervarings wat mense gehad het, dinge wat hulle graag wil vertel. So ons het besluit om hierdie geleentheid aan te bied tussen Quartz Uitgewers en Sunset Books en ook met die hulp van Tanya O'Connor. So ons werk daar saam om hierdie projek saam te stel en ons het 'n wonderlike bydraes ontvang. En ja, ons glo mense wil graag daardie stories bewaar vir die volgende geslag en ook om dit te deel met almal. Ek dink daar is soveel wonderlike gevoelens oor die strand en sentiment oor dit en het, noem dit maar goodwill, weet wat mense graag met mekaar wil deel.
0: Ja, so die reaksie was goed geweest, nee, en julle het seker interessant, soos jy sê, interessante stories gekry ook.
2: Ja, ons het regtig 'n goeie reaksie gekry. Ons het seker meer as 40 verhale of sommige is fiksie, sommige is nie fiksie, gedigte, sketse, beskrywings en dinge oor die strand, maar ons het goeie bydraes gekry. Dit het, in totaal was omtrent oor die 50,000 woorde en ons is wow. Nou, ons het dit nou so 'n bietjie deur gegaan en geproeflees en ons is nou op die stadium wat ons nou die verhale geïdentifiseer het wat gaan ingesluit word in die bundel. Ons sal dit vroeg in volgende week op Sunset Books se Facebookblad bekendstel en ja, dan beplan ons om in die middel van Augustus die boek se behoorlike bekendstelling aan die publiek te doen.
0: Ja, want ek dink baie mense sit nou en sê wanneer is dit nou beskikbaar? So ja, dit nie praat van middel Augustus.
2: Ons gaan dan ons sal dit natuurlik bekend maak nader aan die tyd, maar ja, ons werk na daardie datum toe. Ons is baie opgewonde want ek dink dit gaan 'n wonderlike produk wees en 'n lekker viering van mense aan die strand.
0: Wonderlik. Nou as mense jy in die hande wil kry, Eudine, met ja, jy het ook al die inligting oor die boek byvoorbeeld ook waar kan mense julle in die hande kry?
1: Christy, ek dink die heel maklikste vandag is maar Google vir Sunset Books. Ons nommer is op Google, WhatsApp vir ons en ons stuur vir julle alle nodige inligting. Of dit nou is oor ons pensionarisdag geleenthede of die skryfprojek se bekendstelling of enigiets anders, enige boeke wat mense dalk soek, Google ons, WhatsApp ons en ons stuur vir julle die antwoord.
0: Fantasties. Anita, as mense jou in die hande wil kry, skrywers, waar kan hulle vir jou kontak?
2: My e-posadres is info@kwartspublishers.co.za. Mense kan my per e-pos, maar ons is ook op Facebook. Of hulle kan my nommer kry by Sunset Books. Ek's gereeld daar en ja.
0: En dis Kwarts KWARTS.
2: Dis reg. Ja, ja.
0: Wonderlik. Baie dankie Anita. Lekker vir die gesels. Dankie vir die gesels en Eudine, jy bly net daar. Ons praat nou verder.
1: Dankie Christy.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
4: Helderberg FM.
3: 93.6.

0: Madonna, Lies La Bonita op Helleberg FM voordat gaat train, Hey Soul Sister. Nou, kom ons kyk gou, lyk die situasie op ons paaie, lyk nie vir my of ek enige ernstige probleme is. Ag, bietjie stadig bewegende verkeer deur Somerset Wes op die N2, maar ons is mos nou al gewoon daaraan, maar niks ernstigs wat ek kan sien, geen botsings wat ek kan aanmeld nie, so dis wonderlike nuus, maar toch maar versigtig bestuur op ons paaie. As jy wel op iets afkom wat op die paaie gebeur, wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons gerus, dan kan ons allemaal waarsku. Die WhatsApp nommer 021-100-6936. Jy kan ook gerus nog vir ons sê die vraag wat Eugene Joubert gevra het van Sunset Books. Hy het gevra by watter onafhanklike boekwinkel vind daar Mams Bus plaas, en stuur net die antwoord vir ons na 021-100-6936. R250 se voucher wat jy kan wen, 'n geskenkbewys, 'n koopbewys. Jy kan gaan lekker koffie en koek en allerlei dinge eet daar, of jy gaan kyk of daar dalk van die boeke is wat jy kan koop, die tweedehandse boeke of wat daar ook al is wat interessant is. So WhatsApp ons 021-100-6936, wat is die naam van die boekwinkel waarvan Eugene Joubert gepraat het.
1: Heat up your winter game. Make your home the ultimate cozy spot when the temperature drops with Builders. Get the Gold Air 9 Fin Slim Oil Heater for just R799. You save R100. Or for powerful instant warmth, grab the Gold Air 3 Panel Gas Heater for only R999 and save R500. Keep the chill out and stay comfortable all season long. Prices valid till the 13th of July 2026. T's and C's apply. Get to Builders. Get it done.
2: Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
2: Here.

0: is Oasis met Wonderwall op Helderberg FM. 14 minute na 1 en soos ek gesê het, het ons vir Stelle Kok, die skakelbeampte van DSND aftreoord in die strand, saam met ons Stel. Goeiemiddag en baie welkom.
1: Goeiemiddag Chris, is altyd lekker hier by jou.
0: Lekker om jou te hê. Ons gesels vandag oor vreugdevol tot die einde, of hoekom is ons bang om oor die dood te gesels. Nou net vinnig, DSND is 'n gevestigde aftreoord wat 3 aftreoorde bestuur, namelijk Altena, Amethyst en Serenitas, en hulle fokus op kwaliteit versorging en 'n gesonde gebalanseerde leefstyl vir seniors. Nou, jy stel het 'n gas saamgebring hier na die atleto, speciale gas Liana Laurens, sy is een faciliteerder van Brightstar Lifestyle. Liana, baie welkom
2: baie
0: hier
2: dankie.
0: By ons. En jy is nie een vreemdeling hier nie, jy het baie jare terug, was jy ook deel van dit.
2: Ja.
0: So, wonderlik, lekker mee te heb. Jy stel, so, ek geef vir jou, laat jy vir ons al hierdie moeilike vraag vraag. Maar dit is een moeilike onderwerp hier.
1: Vandag meen, is een baie ernstige moeilike
0: precies.
1: onderwerp, maar eerstens, goeiemiddag aan al die luisteraars van my kant af. Soos Christie genoem het, vandag praat ons oor iets wat baie meeste van ons vermy, totdat dit onvermijdelik word, en dis die dood of sterwe, en die besluite wat daarmee gepaard gaan. Goeiemiddag Liana van my kant ook. Soos Christie gesê, sy is van Brightstar Lifestyle, en bied 'n werkswinkel aangenaamd Joyful Ending, wat mense help om hierdie gesprek op 'n veilige, praktiese manier te begin. Baie welkom Liana.
2: Dankie Estelle, dit is so goed om hier te wees, en om oor iets te kan praat wat ons allemaal in die gesig staar. Al praat ons nie baie graag daaroor nie.
1: Dis waar, Liana, kom ons begin met voor die hand liggende vraag. Hoekom is ons so bang om oor die dood en sterwe te praat?
2: Ek dink dis soms 'n mengsel van vrees en onsekerheid oor hoe dit sou gebeur aan die einde. Ons is bekommerd dat ons, as ons daaroor sou praat, dit moontlik ons geliefdes sal ontstel of dat dit op een of ander manier die noodlot sal uitnooi. En meeste van ons het nog nooit 'n rustige, normale

0: normale, gemakkelike gesprek oor einde van lewe besluite beleef nie. En dis hoekom ons hierdie werkswinkel geskep het. Dit gee vir mense die geleentheid om te begin dink oor hierdie besluite in 'n ruimte wat veilig in ligte luim en sonder oordeel is. En daar's geen druk nie, daar's geen skuldgevoelens nie, is net opregte gesprekke oor die laaste fase van jou lewe. Veral dan ook oor jou wense, wanneer ons nie meer in staat is om dit self te kan oordra nie.
1: En wat gebeur as ons nie daardie gesprekke het nie?
0: Families word in 'n baie moeilike posisie geplaas. Jy plaas jou geliefdes in 'n posisie om te raai. Jy weet, moet ons behandeling voortsit? Wie gaan besluit as ek nie meer vir myself kan praat nie? Sulke onsekerhede maak het nog moeiliker vir die rouproses wanneer jy nie meer daar is nie. En wanneer mense daaroor gepraat het en hulle wense neergeskryf het, maak dit die las van hulle geliefdes soveel ligter.
2: Excuse, stel maar Liana, is dit nie die ouers of die kinders van sulke mense, is hulle nie geneig om te sê, ag pa of ag ma, wat is nou, wat se storie is nou, ons praat nie nou oor daai goeters, jy moet nie nou vir ons al daai goeters gee nie, dis te vroeg nog om daaroor te praat, is dit nie die neiging nie?
0: Ja, ek dink mense, ons samelewing is in 'n posisie waar ons praat nie oor die dood nie.
2: Ja, so hoekom wil pa nou oor dit praat?
0: Ja,
2: terwyl
0: as ek nou 'n stukkie tong in die kies statistiek kan gee vandag, is die nuutste statistieke sê dat die projeksie vir sterftes in Suid-Afrika is basies 100%.
2: Ja, dit is so waar.
0: Maar slegs omtrent 2% mense het al met hulle mense daaroor gesels.
2: Ja.
1: En ek bedoel nou ernstig, nie daardie van dat ma en pa begin en die kinders sê nee, dis net ernstige gesprekke voer soos julle dit nou doen.
0: Ja, ek dink die probleem is dat partymal in families praat 'n ma sien maar een iets met die een dogter en iets met die ander seun wanneer die situasie daar is dat jy in 'n posisie is dat jy nog lewe, jy is nog nie weg nie.
2: Ja.
0: Jy's hier maar jy kan nie noodwendig jou wense oordra nie. En dis hierdie families wat uitmekaar geskeur word wanneer hulle sekere besluite namens jou moet neem.
2: Ja.
0: En die een sê nee, mamma wou dit hê en die ander een sê nee, terwyl as jy jou wense geboekstaaf het, is dit daar en dit maak het ligter vir almal.
2: Skryf het neer en maak seker almal weet wat aangaan.
1: Ja. Die naam Joyful Ending klink amper teenstrijdig. Wat bedoel julle daarmee?
0: Dit gaan nie oor dat ons moet bly wees as iemand sterf nie. Dit gaan meer daaroor om seker te maak dat jy met gemoedsrus die laaste fase van jou lewe op hierdie aarde kan afsluit. Wanneer dit onverwags gebeur, as jy ouer raak, dis een ding, ons weet, ons gaan hopelik allemaal ouer raak, en daar mag 'n tyd kom waar jy so siek is, of dat jy nie meer jou wense kan oordra nie, maar die probleem is dat ek en jy kan vandag uit hierdie ateljee uitstap, en dit kan ons einde wees.
2: Ja.
0: So wanneer ons oor hierdie goed praat, dis nie net bedoel vir bejaardes of vir middeljariges, dis bedoel vir 'n 21-jarige wat sy lewe moet gaan leef vorentoe.
1: Ja.
0: So ons die probleem is nie wanneer jy nie meer hier is nie. As jy nie meer hier is nie, lees hulle jou testament of wat ook al later, maar wanneer jy hier is nog en mense weet nie wat jy sou wou hê vir jou lewe nie.
1: Ja. En Liana, as ek reg verstaan, wat gaan dit eintlik meer daaroor om nou met minder vrees te leef as oor die oomblik van na die dood?
0: Presies. Mense stap uit hierdie werkswinkels uit en hulle sê hulle voel skielik ligter. Net soos wat dit jou gemoedsrus bring as jou administratiewe take in orde is, kan jy ook oor hierdie aspek dink en jou wense formuleer en dan voortgaan met jou lewe met baie minder bekommernis en juis dan voluit leef tot die einde.
1: Nou, ek hou van prakties wees. Kom ons kyk prakties daarna. Watter gereedskap moet mense in plek hê?
0: Wanneer ons hier oor gesels, is daar 3 fokuspunte. Die een is jou lewensleer. Dit is, kom ons noem het jou, as iets môre sou gebeur, gids. Dis jou noodgevalkontakte, waar jou dokumente is, jou wagwoorde, jou begrafniswense. Dis eenvoudige inligting, maar dit spaar families weke se stres. En dan tweede, iets wat in die volksmond of meer bekend staan as 'n living will, en mense verwar dit met hulle testament, maar 'n lewende testament is waar jy jou wense stel, dis baie belangrik, oor lewensverlengende behandeling, wanneer jy terminaal siek is en daar geen hoop op herstel vir jou is meer nie. Hierdie is nie 'n wetlike bindende testament dokument soos jou testament nie, maar dit gee jou familie en dokters duidelike leiding oor wat jou wense is vir die einde van jou lewe. En dan derdens het ons hulle noem dit 'n vooraf gesondheidsbevel, in Engels is dit 'n advanced health directive. Dit benoem die persone wat jy vertrou om mediese besluite te neem as jy nie kan praat nie. En dit dui ook aan watter behandelinge jy wel of nie wil hê nie. En in ons Joyful Ending werkswinkel gee ons nie net die voorbeelddokumente vir jou nie, maar die fasiliteerder help jou om te verstaan wat die terme werklik beteken, sodat jy waarlik ingeligte keuses kan maak, in plaas daarvan om iets te teken wat jy nie heeltemal verstaan nie.
1: En soos ek het nou verstaan, dit is beslis nie net vir ouer mense bedoel nie.
0: Nee, dis soos ons gesê het, ongelukke en siekte wag nie vir aftrede nie. As jy mense weet wat van jou afhanklik is, is dit die moeite werd om hierdie gesprekke nou te hê. Neem 'n paar uur, maar dit gee vir jou jare se gemoedsrus.
1: Liana, neem ons 'n bietjie deur 'n typiese werkswinkel. Wat gebeur alles daar?
0: Die eerste ding is dat Brightstar een van ons hoofkern waardes is in die Engelse woord fun. Nou is nie net, ons het nie gaan net vreugde, maar, ja. Maar alles, die lewe en sterwe kan, hoef nie swaar te wees nie. So ons doen dit in 'n klein groep omgewing of een op een gesprekke met 'n opgeleide fasiliteerder. In 'n veilige, vriendelike ruimte. Geen oordeel nie, daar is nie reg of verkeerd nie. En dan werk ons stap vir stap deur die denkproses. Mense kan hulle ongemaklike vrae vra, soos, wat beteken, en dan struikel hulle gewoonlik met palliatiewe sorg regtig, en wat gebeur as ek nie 'n ventilator wil hê nie, en hoe praat ek oor hierdie goed met my kinders? Ons verduidelik die mediese terme, sodat dit nie meer bedreigend is nie, maar ons kyk na die keuses wat jy werklik hier in Suid-Afrika het. En in die einde, dan stap jy uit met 'n duideliker begrip van jou opsies en 'n konsep van jou dokumente, sodat jy dit daarna met jou familie of met jou naasbestaandes kan deel en dit kan finaliseer.
1: So dis nie net 'n lesing nie, maar dis 'n begeleide gesprek.
0: Ja, dit gaan daaroor om mense weer selfvertroue te gee, om hulle vrae te vra en hulle besluite te neem en om normaal daaroor te kan praat, ja, want dis deel van die lewe.
1: Ja. As 'n luisteraar graag die proses wil begin, hoe kan hulle te werk gaan?
0: Hulle kan my met vreugde kontak. Ons hou gereeld werkswinkels nie net hier nie, maar reg oor die hele land aanlyn, en ons kan dan datums en besonderhede deel, maar die belangrikste is, al is jy nie gereed vir volle werkswinkel nie, begin die gesprek, want dit is die grootste stap.
1: So, dankie Liana, dat jy die onderwerp in die lig gebring, dit is regtig 'n baie moeilike onderwerp, maar toch het dit druk swaar om daaroor te praat, so weer eens baie dankie vir jou en Brightstar Lifestyle en oor julle Joyful Ending werkswinkel, baie dankie.
2: Net voor jy gaan, waar kan mense jou kontak, hoe maak hulle kontak met jou?
0: Hulle kan na Brightstar Lifestyle se webwerf gaan, ons is landwyd, maar hier in die Helderberg kan hulle vir my kontak, ons kan ek my selfoonnommer vir julle gee?
2: Ja.
0: Nou ken ek hom net in Engels, 062-792, en dan soos die tomatiesaus, 3636.
1: Hulle gaan dit beslis onthou.
2: Ek het daar 'n 67. Okay. Baie dankie julle, Liana, lekker om jou te luister. Dit is baie belangrike, interessante gesprek. Is belangrike item waaroor ons gesels het, ding wat moet gebeur in 'n mens se lewe, ongelukkig. En vir jou sien ek weer, stel volgende week hier selfde tyd op Helderberg FM. Geniet dit, lekker week vir julle.
0: Dankie vir die voorreg.
2: Bye. The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM 93.6.

0: Gavin Ferguson, Eternal Sin, ook haar Joshua na die reen met Kompas hier op Helderberg FM. Gou kyk wat die situasie is op ons paaie. Daar is hier en daar stadig, of liever stilstaande voertuie. Daar is onbeplande padwerke op die N2 Oos waars, dis uitgaande, en dit is daar by Old Main Road, so, oor nie, hulle sê beide rigtings is daar padwerke daar, so wees my net bewus daarvan. En daar is niks anders wat ek kan sien hier en daar stilstaande voertuie, maar niks ernstigs wat 'n probleem kan wees op ons paaie nie. As jy wel op iets afkom op die paaie waar jy ook al ry, laat weet my gerus wat die probleem is, dat ons almal kan waarsku op die paaie. Ons WhatsApp nommer is 021-100-6936. Now be part of something meaningful and join Helderberg FM at Thomas House of Hope tomorrow from 12 to 3 p.m. during your daily date with me, Christy. Together with Volcano Firelighters and Food Sock, we'll be feeding the hungry, young and old, this World Hunger Day. This campaign is proudly supported by our sponsors, Volcano Firelighters, with support from Food Sock and Skilpot Flay Wine Farm, Mumbo's Storage and Home, Somerset West, Spar, Mountain View, Gordon's Bay, Simon Carr and Bucky Hire, Indigo and San Francisco Spur, Cash and Carry Strand, Ocean Basket, Somerset West, and Grab a Bite, Somerset West.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Dis Dodo en York Car met Janeman, ook gehad Hailey Steinfeld en Anderson Park met Coast. The Cardigans was ook daar met Love Fool. Dit is 2 uur op Helderberg FM, dit is tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Twee ambtenare van die departement van kommunikasie en digitale tegnologie is voorlopig geskors nadat hulle ChatGPT gebruik het om Suid-Afrika se nasionale kunsmatige intelligensie beleid sonder openbaarmaking op te stel. Die dokument het vals akademiese verwysings bevat wat deur KI hallucinasies geskep is en is daarna teruggetrek. Minister Solly Malatsi het dissiplinêre stappe bevestig terwyl die parlement interne toesig en die gebruik van KI in beleidsopstelling bevraagteken het. Die departement het 'n paneel kundiges aangestel om 'n hersiene geloofwaardige KI beleid

0: beleidsraamwerk te ontwikkel. 'N Formele klagte is by die Landdroste Kommissie ingedien teen die hooflandros van KwaggaFontein in Mpumalanga, Tuletu Tonyeni, oor haar hantering van die afpersingssaak teen die taxihoof Joe Sibanyoni. Die nasionale vervolgingsgesag se woordvoerder, Kaiser Ganyagu, het aan Newsroom Afrika gesê die aanklaer is verkeerdelik skuldig bevind aan minagting en 'n lasbrief vir 'n hegtenisneming is uitgereik sonder 'n formele ondersoek. Hy sê veiligheidskwessies moes oorweeg word voor uitspraak gelewer is.
1: All that he needed to do was to postpone this matter. We want all the facts to be out there in the public so that the public understand what really happened to protect the image of the criminal justice system. We believe that the way she conducted herself were testament to things going wrong.
0: Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Paak Staal, sê koolstofvermindering, uiteenlopendheid en digitalisering sal die grondslag vorm van Suid-Afrika se nuwe nywerheidsontwikkelingsstrategie. Hy het tydens sy begrotingsrede in die parlement gesê die kabinets goedgekeurde strategie is daarop gemik om die land as 'n leier in groen ekonomiese of liewer in groen ekonomie te positioneer terwyl uitvoere, belegging en werkskepping bevorder word. Daarbenewens sal 'n nuwe regering Liewer sal die regering nywerhede insluitend staal, ferrokroom en motorvervaardiging ondersteun deur infrastruktuurbelegging en tariefbeskerming. Tau hou vol dat swart ekonomiese bemagtiging 'n sleutel ekonomiese beleid bly. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Christelike Forum sê daar is 'n ernstige ineenstorting van dienste deur organisasies sonder winsbejag by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling wat meer as 500 kerke raak. Volgens die forum maak administratiewe mislukkings dit moeilik vir geloofsgroepe om te funksioneer en aan die wet te voldoen. Die forum se president Maroti Mashashane sê kerke speel 'n sleutelrol in die ondersteuning van kwesbare gemeenskappe, maar word teruggehou deur administratiewe mislukkings.
2: They've got so many red tapes, including their failing and disappointing system, which is a challenge even to them internally.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R19.01 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,773. Die prys van goud is $4,484.88 per fynons en die prys van Brent ruolie is $93.35 per vat. Webstory hierdie uur, twee amptenare is geskors oor vals verwysings in die KI dokument. Ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre, 30% kans vir reën môre, bewolkte dag wat voorspel word met Kaapstad 'n minimum van 13, maksimum 18 grade, in Stellenbosch, Grabouw en die Helderberg 'n minimum van 10 met 'n maksimum van 17 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
3: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.
3: Your community station.

0: Dis Irene Louise van Wyk, Sal Jy Wil Jy. Ook haar Jason Derulo, Want to Want Me. Coldplay en BTS was daar, My Universe. September's a Cry for You is die een wat ons mee begin het hierdie laaste uur van Your Daily Date saam met my Christie. Middag sê, kom ons kyk gou, lyk die dinge op die paaie. Die verkeer is heel rustig, geen ernstige probleme wat ek sien nie, na, maar steeds nog padwerke op die N2. Dis nou beide rigtings verby Somerset West, daar by Old Main Road is die padwerke, so wees man net bewus daarvan, dit kan dalk wees dat daar stadig bewegende verkeer in daai omgewing kan wees. Niks anders wat ek sien wat 'n probleem is op jou spaaie vir ander padgebruikers nie, maar as jy op iets afkom, waar jy ook al ry, laat weet gerus vir ons, stuur 'n WhatsApp 021 100 6936 en sê vir ons wat die probleem is en waar dit is, en dan kan ons almal waarsku wat op die paaie is. Veilig bestuur.
1: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the

0: Adam, soon beter as wat jy kook. Alex Warren voor dit met Fever Dream hier op Helderberg FM. Tyd om te hoor wat ons kan verwag vanmiddag tussen 3 en 6. Afternoon Drive saam met Jan Willem. Jan Willem, goeiemiddag. Gaan dit goed?
1: Hallo Christy, altyd.
0: Lekker, hy toegetrek nou hier buitenkant. As ek het reg het, dit lyk so donker. Wat
1: ja, ewe skielik. Ja.
0: Nog is my oë wat nie meer lekker kan sien nie. So ewe skielik so donker word. Wat verwag ons vanmiddag tussen 3 en 6, Jan Willem?
1: Jessie, Christy, dit is woensdagmiddag. So ons het daai lekker klein Saterdag klanke. Ons praat ook so bietjie later oor, jy weet, het raak so bietjie kouer, het raak nou winter, so mens sien so hier en daar een paar vreemde outfit choices, jy weet,
0: oh, ja.
1: Iemand partykeer in die gown nog, of ja. In die slippers en wat ook al, so ons praat so bietjie vanmiddag daaroor en van die vreemdste outfit choices en klere kombinaties wat jy nou al iemand gesien in die winter dra het, en dan soos ouder gewoonte op 'n woensdag vang ons op met 'n drama factory. Vanmiddag praat ek met Christy van die Kerk oor opkomende produksie.
0: Sal seker baie goeie produksie wees. Wat se naam?
1: Jessie, Christy.
0: O, Christy ja, van die ja, Kerk. Ja. Okay. Jan Willem, geniet dit, ons sien môre.
1: Dankie Christy, tot dan toe.
0: Cheers. That's your daily date for today with me, Christy. Made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Jy moet veilig wees, warm wees, droog bly. Ek sien jou môre weer 12:00 hier op Helderberg FM. Geniet jou klein Saterdag.
2: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.

0: woordvoerder in die hoof Simon Mabolo het tydens die nasionale bekendstelling van die plaaslike regeringsverkiesing in Midrand Gauteng gesê byna 24,000 registrasiepunte sal landwyd oopmaak om burgers toe te laat om te registreer en besonderhede by te werk. Hy bevestig meer as 800 uitreikspanne is ontplooi en meer as 62,000 gemeenskapsgeleenthede is aangebied.
1: Preparations are well advanced with the Department of Home Affairs ensuring that its offices will open to facilitate applications for identity documents. The tertiary institution campaign has reached 97,000 students with 45,000 students registered.
0: Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Sally Malatsi, het 'n onafhanklike paneel aangestel om Suid-Afrika se konsepbeleid oor kunsmatige intelligensie te hersien nadat dit teruggetrek is weens moontlike KI-geskepte verwysings. Hy het in die parlement gesê die paneel van 7 lede sal foutiewe aanhalings regstel en veranderings aanbeveel vir goedkeuring deur die kabinet. Malatsi bevestig die hersiene beleid sal teen Januarie vir openbare kommentaar gepubliseer word.
2: There would be an internal team that assists with the drafting and also provides the support for the advisory panel. We have finalized the terms of reference for the work that the advisory panel would be doing. The panel would be able to engage with the terms of reference, finalize them and roll out the project outline.
0: Intussen is 2 amptenare van die departement voorlopig geskors nadat hulle ChatGPT gebruik het om die beleid sonder openbare making op te stel. Die dokument het vals akademiese verwysings bevat wat deur KI hallucinasies geskep is en is daarna teruggetrek. Minister Malatsi het dissiplinêre stappe bevestig terwyl die parlement interne toesig en die gebruik van KI in beleidopstelling bevraagteken het. Die vakbond Federasie SAFTU ondersteun Kusatu se versoek aan die Suid-Afrikaanse Reservebank om nie môre rentekoerse te verhoog nie. SAFTU se hoofsekretaris Willenzi Mawabi sê 'n verdere rentekoersverhoging sal die koste van huislenings, voertuigfinansiering en huishoudings se skuldterugbetalings verhoog en belegging en ekonomiese groei ontmoedig. Hy sê die Reservebank kan nie voortgaan om inflasie te hanteer asof dit in afsondering bestaan van die maatskaplike krisis waarmee die meerderheid te kampe het nie.
3: COSATU cannot limit itself to merely calling for a pause in interest rate increase whilst remaining silent on the broader economic policy direction of the government. COSATU has a responsibility to insist on a fundamental change in the ANC government monetary and macroeconomic policies.
0: In sokkernies, Skotland is vasbeslote sy eerste wêreldbeker toernooi in 28 jaar sal nie net oor deelname gaan nie, maar om ten minste die uitklopfases te haal. Die land is in die moeilike groep C waar hulle teen die vyfmalige kampioen Brasilië, die Afrika kampioen Marokko en die Karibiese span Haiti te staan kom. Skotland begin sy veldtog op 14 Junie teen Haiti in Boston. Afrigter Steve Clark kan staat maak op ervare spelers soos Andy Robertson van Liverpool, Aston Villa se kaptein John McGinn en Scott McTominay van Napoli. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R19.04 teen die euro, R21.97 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,723. Die prys van goud is $4,435.60 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $94.15 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die verkiesingskommissie maak gereed vir die kiesersregistrasie naweek. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
4: Helderberg FM
5: 93.6.
4: Here for you with local and international news.
6: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag en ligte reën wat voorspel word. Die strand somers het Wes Gordons Bay bereik 'n maksimum van 19, 'n minimum van 13. Gribbou 2011, Stellenbosch 2111, Kaapstad 1914.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
4: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
5: 93.6.
4: Your community station. Here for you.

0: dis Tam Stemme. Ek het gejok, ek kort jou op Helderberg FM 93.6, 25 minute na 3. Môre is die groot dag, it's World Hunger Day, natuurlik Christie Hansen wat gaan uitsaai lewendig van Thomas House of Hope vanaf 12 tot 3 môre middag. Ons hoop om jou daar te sien, daar gaan 'n paar van ons ander Helderberg FM omroepers ook opdaag om te help tussen 12 en 3. Nou as jy 'n kans het om in 'n tydjie het om af te knip, môre al is dit 15 minute, al is dit 5 minute, kom maak 'n draai daar by Thomas House of Hope op Main Road Strand. As jy nie lekker weet waar dit is nie, stuur daar vir my 'n WhatsAppie of Google dit gerus en vind uit waar ons môre gaan wees. Andersins luister maar net saam en vind uit waar dit is. Volg die musiek indien jy in die strand is môre en kom help ons tussen 12 en 3. Well, together with Volcano Firelighters and Food Sock, we'll be feeding the hungry, young and old this World Hunger Day. This campaign is proudly supported by the sponsors Volcano Firelighters, Food Sock and Skulpat Play Wine Farm, Mambo Storage and Home, Somerset West, Spider Mountain View, Gordon's Bay, Simon Carden, Bucky Hire, Indigo and San Francisco Spur, Cash and Caddy Strand, Ocean Basket, Somerset West and Grab a Bite, Somerset West. Dit is môre 12 tot en met 3, Thomas House of Hope, net hier in Main Road Strand.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

Dis Ollivant en Tashay op hierdie woensdagmiddag in jou Subaru Afternoon Drive met Het Jy Iemand? Ek is Jan Willem, ek en jy keir lekker saam nog vir die volgende paar ure ten minste oor 93.6 FM. Dit is natuurlik winter en ons begin al hoe kouer en kouer te kry. Ons weet nou natuurlik ook dat die son later opkom en hy gaan sak vroeër, al daardie tipe dinge. Dit is nou daardie tyd van die jaar waar jy so bietjie leier is en veral as dit ook kom by die outfit choices, daardie uitrusting keuses wat gemaak word in die aande, miskien as jy van die werk afkom of oor die naweke. Dis presies waar wat ek nou volgende wil praat. So, Slipper Day is coming up on Friday, the one day where you can officially rock up to work in your slippers and call it charity chic. Well, for many of us, it's not only on Friday. In South Africa, we don't really need permission to wear whatever we want. We've been operating on comfort mode fashion for years already by now. If you've ever been in a supermarket or a petrol station or actually just anywhere in this country after 8 o'clock at night, you've seen things. I'm talking about dressing gowns in public like it's a lifestyle choice. Curlers in the hare while doing a full grocery run. I've seen that many a times. Onesies at the garage at night. Someone forgot to throw in that extra bit of fuel for tomorrow morning. Or slippers that never made it past the front door of someone's life plan. Miskien ook al die paar mense wat sommer kaalvoet in die inkopiewinkel instap en hulle hele inkopielys afcheck kaalvoet. My bra. What is the most questionable or completely diabolical outfit choice you've ever seen someone confidently wear in public? And where were you when this happened? Terwyl ons nou ook daarby is, wat is daardie een kledingstuk van jou wat jy hoop niemand sien jou ooit in nie? Jy weet as jy daai oor 'n naweek vinnig hier na die naaste garage toe ry en jy hoop, jy weet daai gesegde wat jy sê ek hoop ek sien nou iemand wat ek ken nie. Wat is daardie outfit choice van jou wat jy aan het? Praat gerus saam 0211106936. Is dit dalk daardie gown? Of is dit die slippers? Is dit dalk 'n onesie of 'n sekere hoodie? Of jou gunsteling sweetpak broek met 3 gate op hier by die knie? Ek weet nie, maar praat saam. Vir my verseker is daar een fashion item wat ek aantrek wat ek hoop regtig niemand sien my ooit in nie. Dit is eintlik 'n kombinasie van die twee. Die eerste een is my kamerjas, my japonnetjie soos wat ek hom noem. Tweedens, saam met daardie eindstuk kamerjas wat ten minste myne is en wat ten minste so velvet rooi is. Maar kyk, dit is vir my die lekkerste, guiltieste pleasure om nou my suster se slippers aan te trek. Ek weet ek het my eie slippers. My slippers is so 4 sizes kleiner as my voet, maar ja, vir een of ander rede is dit nou net daai tipe slipper wat nou vir my lekker dra en ek het hom nou sommer onofficieel vir myself geclaim. So elke nou en dan as ek sien hulle lê daar rond, dan sal ek definitief voordeel trek in daai situasie en al kry ek net my groot toon daarin. Ek loop met hom, maar hy loop baie gemaklik. Praat gerus saam op die WhatsApp lyn 021 100 6936.

0: It's Katy Perry with Band Aids on Helderberg FM 93.6. 7:08 op die Subaru Afternoon Drive. Ons praat so 'n bietjie van daai vreemde uitrusting keuses wat jy nou al mense gesien maak het hierdie afgelope winter of hierdie afgelope paar koue dae wat ons al reeds gehad het. En praat so 'n bietjie saam ook, wat is daai een outfit keuse van jou wat jy hoop niemand wat jou ken sien jou ooit in nie? Paar WhatsApps wat hier gekom het so ver op die WhatsApp lyn is iemand wat sê J-Dubs, ek het nou iemand in 'n full Batman pyjama set in 'n slaap gown gesien. Nie 'n kind nie, 'n volwasse man. En dit was op 'n Dinsdag gewees. Okay, well, if you love Batman, you love Batman. If that was now a set of Spider-Man PJs, I would have completely understood. Iemand anders sê so Jan Willem, ek het al in 'n gewilde inkopie winkel iemand gesien loop met slippers, sokkies, rugby broekie en 'n puffer jacket. Nou kyk, een ding van ons Suid-Afrikaners is ons love ons puffer jackets. 100% kyk, daardie slippers en sokkies combo het ek ook al 'n paar keer gesien. Iemand sê aan Willem gepraat van daardie curlers. Ek het nou die dag voor daai skerp petrolstyging 'n dame gesien met haar hele kop vol curlers in die hare. Nou dankie vir daai terugvoering op die WhatsApp lyn, maar praat saam, dalk is daar nog iets wat jy gesien het. Of dalk het daardie paar WhatsApps nou iets in jou ontlok en 'n herinnering wakker gemaak wat jy met ons wil deel. Doen gerus so op die WhatsApp lyn. Before we continue, let's take another look at your traffic conditions. In Somerset West on the N2, slow-moving traffic towards Strand Industria and Gans Park, Kales River, Stellenbosch Arterial and Nooyensfontein Road, slow-moving traffic, as well as on the N1 outbound towards Plattekloof Road and the M14. There's been an accident on the R300 South after the ramp to the N2. You can expect lane closures due to that. That is your traffic update. If I missed anything, let me know. 021 100 6936.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Willingly, up at night dan Helderberg jy famous Shawn Mendes voor Dead Heart of Gold 10 minute oor 4 op hierdie woensdagmiddag. Dis klein saterdag op Helderberg FM saam met my J-Dubs. Ek en jy kuier nog lekker saam in hierdie uur. Praat ons nog so 'n bietjie oor daardie vreemde outfit keuses wat mense maak so hier en daar in die winter en wat jy dalk nou al teëgekom het en op afgekom het. 021-100-6936. So 'n bietjie later kan jy my uitdag met daai tunes wat jy dink ons nie sal ken nie vir Name That Jam 021-100-6936. Ek praat ook met Christy van die kerk vanmiddag oor 'n opkomende produksie by The Drama Factory. So bly ingeskakel 20 minute voor 6 om 'n bietjie meer uit te vind van die produksie Beste van alle tye binnekort te sien by The Drama Factory. Nou ja, Jesse Clegg en Misaki op pad, Joe Black met die openbaring. So bietjie later nog 'n bietjie Elderbrook ook. Op my WhatsApp lyn het ek voice notes en WhatsApps gekry. Iemand sê vir my Jan Willem, waar was hierdie gewees? In 'n inkopiesentrum, ek kan nou nie die volledige naam uitspreek van daardie inkopiesentrum nie. Maar die persoon sê, in hierdie inkopiesentrum sien ek 'n ou in 'n pakbaadjie, Crocs en 'n chino. Ja, dit is nou, dat's nou besigheid bo en aftrede onder vibes. As dit nou 'n paar Crocs was, dink ek dit was nog beter. Iemand sê al op die lughawe het hulle al iemand teëgekom in 'n unicorn onesie. Okay, ek weet nie of daai persoon dalk bietjie laat gehardloop vir sy of haar vlug nie, maar let's ask no questions and hear no lies. Praat saam van daai vreemde en snaakse outfits, uitrustings wat jy nou al gesien het iemand dra. Dalk was het laat in die nag by 'n petrolstasie. Dalk was het jy gewees. Dalk is het jy wat die onesie dra of na die twee vreemde pantoffels dra. Ek is verseker daar met die pantoffels. Kyk, hierdie slipperdag wat opkom nou eers komende Vrydag. Ek is baie, baie bly daaroor. Want vir my om in my slippers rond te loop, het vat in elk geval nie baie nie. So, dat weet my ook in intussen of jy sommer jou slippers ook al reeds gaan aantrek Vrydagoggend en of dit nou nie toegelaat word by jou werk nie. Praat bietjie saam. 021-100-6936.
1: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do, because beneath you there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
0: Be part of something meaningful and join Helderberg FM at Thomas House of Hope tomorrow from 12 to 3 p.m. during your daily date with Christy. Together with Volcano Firelighters and Food Sock, we'll be feeding the hungry, young and old this World Hunger Day. This campaign is proudly supported by our sponsors, Volcano Firelighters, with support from Food Sock and Skilpadvlei Wine Farm, Mambo Storage Gnome Somerset West, Spar Mountain View, Gordon's Bay, Simon Carden Bucky Hire, Indigo and San Francisco Spur, Cash and Carry Strand, Ocean Basket Somerset West, and Grab a Bite Somerset West.

0: It's George Benson. Give me the night on Elderberg FM 93.6. Dis 5:00. Tyd vir die nuus.
1: Elderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Agri SA bepleit dringende biosekerheidshervorming te midde van die back-end closure krisis en FOSA eis streng afdwinging van die immigrasiewette. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Agri SA bepleit die vinniger toediening van enstowwe en langtermyn hervormings in biosekerheid met die regering wat steeds teen die uitbreking van back-end closure veg. Die organisasie sê meer as 11 miljoen dosisse enstof word teen die einde van die maand in die land verwag, maar stadige verspreiding in sekere provinsies is kommerwekkend. Agri SA se uitvoerende hoof, Johan Kotse, sê die uitbreking het reeds uitvoerverliese van meer as 5,6 miljard rand veroorsaak. Hy waarsku die verliese kan toeneem as die siekte nie onder beheer gebring word nie. Forum for South Africa eis strenger toepassing van immigrasiewette en versterkte grensbeveiliging te midde van betogings teen immigrante. FOSA se leier Tebogo Mashilompane sê die regering moet aanspreeklik gehou word vir swak en ondoeltreffende wetstoepassing, gebrekkige grensbeheerstelsels en 'n gebrek aan dringendheid om georganiseerde misdaad te bestry. Hy sê dit laat onwettige bedrywighede sonder beheer uitbrei, terwyl georganiseerde syndikaate voordeel trek uit tekortkominge in wetstoepassing en bestuur.
2: FOSA will not allow the legitimate frustrations of South Africans to be dismissed while crime continues to destroy lives. However, we remain firm that the fight against crime must target criminals, not innocent people, and must always remain within the rule of law.
0: Die ANC in Kaapstad verwerp die voorgestelde verkope van die Metro se aandele in die Kaapstad se internasionale konvensiesentrum. Die Metro se huidige aandeelhouding is 72,7%, die Wes-Kaapse regering besit 22,2% en Sunwest International 5,1%. ANC-woordvoerder Judy Ann Stevens sê, hulle is bekommerd oor die gebrek aan deursigtigheid oor hoe die inkomste uit die verkope gebruik gaan word.
3: The ANC will oppose this proposal in council because we believe the CTICC belongs to the people of Cape Town. Public assets must serve the public interest, not become another opportunity for privatization. We call on all councillors to reject the sale and protect one of Cape Town's most important strategic assets for future generations.
0: Die bevelvoerder van Hamas se militêre vleuel, Mohammed Odeh, is in 'n Israëlse aanval in die Gaza-strook dood slegs dae nadat sy voorganger in 'n soortgelyke aanval gesterf het. Ten minste 3 Palestynë is dood en tientalle is beseer in die aanval op 'n gebou in een van Gaza stad se besigste markgebiede. 'n Plaaslike Hamas-bron en familielede sê Odeh en sy vrou en hulle

0: Dis een van my gunstelinge op Helderberg FM 93.6 deesdae. Franco, kaal sigarette op Helderberg FM 93.6. 12 minute net na 5 op jou Subaru afternoon drive. Dit is 'n klein Saterdag. Welkom aan jou as jy nou net gechaila het. Daag my uit met daai tunes wat jy dink ek nie sal ken nie. As jy dalk 'n wen nodig het vir die dag. Heel eerste hoor ons vanmiddag vanaf die Steve Trimby meisies. Hulle sê goeiemiddag J Dubs. Vir Name That Jam vandag het ons weer een met 'n lekker intro vir jou. Led Zeppelin, A Whole Lot of Love. Lekker middag vir jou. Vriendelike groete die Steve Trimby meisies. Dankie julle vir julle boodskap en julle volgehoue ondersteuning op die Subaru Afternoon Drive. Nou, ek ken Led Zeppelin and let's not make a mistake over there. Die was vrygestel 1969. Dit was ook van op 'n movie gewees. The song remains the same. Let's find out if I know this one purely by the intro. So far, it's gonna be a no.
1: You need cooling, baby. I'm not fooling.
0: It's Led Zeppelin, A Whole Lot of Love.
1: Yeah. Back to schooling.
0: And just based off that intro, I'm gonna tell you that I don't know this. Ek is uitgevang. Steve Trimby meisies, julle het my fair and square. Soos, meeste van die middag maar in elk geval. Maar dankie in elk geval vir die uitdaging. Kom ons kyk of ek môre. Wat ook so terloops die laaste dag is van die week waar ons hierdie game kan speel. Vir môre beter sal doen teen julle. Vir nou, Oomans, volgende, hier is sy voice note. Goeiemiddag, Oomans.
2: Dag, sê jou, hulle, Oomans. Dis woensdag.
0: Uiteindelik.
2: Dis middel van die week.
0: Ja.
2: Dis klein Saterdag, hartstikke lekker dinge. Maar daar is hom seker een plekje vir een koopgrappertje.
0: Verseker.
2: Ek vind jou een keer van Carly. Simon, As time goes by, ken jy die oulietjie? Prachtig oulietjie, lekker dag vir jou en dank vir jou program, my maat.
0: Dankie oom, kom ons kyk of ek hom ken. It's from the album Coming Around Again, released in 1987. A key feature of the song is Stevie Wonder playing the harmonica. It's a captivating cover of the classic track featured on his album from 1987. It goes like this.
3: As

0: Dit is Dewels Fantasties. Nie môre nie nou op Helderberg FM 93.6. Nou al nie môre nie nou op Helderberg FM 93.6. Jou weeklikse insitsel met The Drama Factory, proudly sponsored by Venture Workspace. Join Venture Workspace's latest offering of co-working and serviced offices at the exciting new Riverlands Precinct in Observatory. With easy access to both the N1 and N2 and only 10 minutes from the CBD, this exciting development features a mix of office space, residential opportunities and a retail centre, complete with riverside restaurants and coffee shops. Join the workspace revolution today. Email info at ventureworkspace.co.za. Nou met my op die telefoonlyn vanmiddag Christie van die kerk om 'n bietjie meer te kom vertel van beste van alle tye. Goeiemiddag Christie, welkom op die program.
1: Hallo, baie dankie.
0: Ek is so opgewonde om vanmiddag met jou te praat, veral as dit kom by The Drama Factory. Ons in die gemeenskap is mal oor The Drama Factory en die produksies wat daar opgevoer word. Vertel ons 'n bietjie meer van beste van alle tye.
1: Nee, hoorie, ons is net so opgewonde om Drama Factory te gaan. Ons doen al so lang uit om uiteindelik hierdie platform te hê. Jongens, beste van alle tye is 'n show wat ek en my vriendin Anaï Koegren daar gemaak het vir 2024 se KKNK jaar.
0: Sjoe.
1: Ons het gemaak aanvanklik vir die Blitsteater program. Dit was net 'n 20 minute vertoning en dit word ons genomineer vir beste komedie op die hele KKNK program. Ek dink ons okay, ons het ietsie hier weer. En dit word weer ingeskryf vir hierdie jaar se KKNK met 'n vollengte produksie. En dit is nou actually onlangs die beste Kana gewen vir die beste komedie op hele program.
0: Wow.
1: So ons is baie tjaf en ja, ons is baie lief vir ons plei.
0: Ek kan dink, en dit gaan oor, dit is 'n satiriese blik op Afrikaner wees in die 21ste eeuw. Wat word precies daarmee bedoel?
1: Ag, ons het ook gedink, dat is so baie snaakse en cool goed wat Afrikaanse mense doen en sê en beleef in vandagse tyd. Ek dink ons moet hoe kan ek nou sê, dis 'n lekker snaakse perspektief hiervan uitbeeld, want die wêreld is so klein geraak en ons doen so baie verskillende mediums in en tale en dat mens vergeet so van die lekkerte wat in Afrikaans lê.
0: Yes.
1: Dan, so het ons wel gedink, ek het wat het die lekker stereotypes waar ons kan speel, maar ons het uit liefde uit ons hart uit vir die Afrikaner at the end of the day. So dit is waar het gaan, so 17 sketse en ek kon verskillende karakters en ons is seker van dat elke persoon sal iemand in die play kan ken.
0: Ja. Iemand in die gehoor sal homself definitief kan sien op daardie verhoog. Vertel ons 'n bietjie meer oor die fynere details van hierdie verhoogstuk. Wanneer vind dit plaas, waar kan ons kaartjies kry en hoeveel kost dit?
1: Alright, julle kan julle kaartjies kry op Drama Factory se webwerfte en die show is in plaas op 8 by Drama Factory die 5de Junie.
0: Nou, so maklik soos dit, dit is om nie draai, ons moenie uitmis op daardie kaartjies op die Drama Factory se webwerfte nie.
1: Nee, nie.
0: Oeh. Yes. Oeh. Hoor jy my daar, Christie?
1: Jebo, nie ek kan jy nie gehoor, kan jy my hoor?
0: Yes, ek het nou soke vreemde UFO-klanke gehoor, ek neem maar alles is daarop nog reg, maar voordat ek vir jou Kubai sê, jy is nie alleen te sien en jy het ook saamgewerk met Anaï Koegelenberg, vertel ons 'n bietjie meer van daardie samenwerking tussen julle twee.
1: Ja, so Anaï Koegelenberg is my fearless media creator, sy is vir my die knokste persoon die ek ken, en ons is al maaikies van hoërskool af, en dit is van drama gaan sat op Stellenbosch en dit is aan showfilm gemaakt vir die premier competitie waar die Stellenbosch in welke tijd elke jaar al is. En dit is my gesef as vriendinne, skep ons eigenlijk ook so lekker en ja, so het ek en sy die showfilm geskryf, deze van alle tye en ons is so baie geniet om ons van te skryf, ons het eindelijk gesê, slip ons hoop, ander mense lach nie so lekker, ons van mekaar gelach het wel as het geskryf he. So ons hoop regtig dat mense in die gehoor die joy ervaar,
0: yes.
1: Dat
0: mense
1: word, nie net terwijl ons het speel op die verhoog nie, maar ook dat het geskryf het. En hy is so een goeie skryver, dat is een fijn oog vir sociale kwesties, so sy het een rarige, interessante blik op die lewe om met moeilike kwesties ons uit te spreek,
0: ja.
1: In 'n baie snaakse, skerp manier.
0: Dit is lekker om te hoor dat julle nie net pret het op die verhoog terwyl julle dit opvoer en hierdie toneelstuk en hierdie produksie voor in dag bring nie, maar ook agter die skerms in die aanloop daartoe. En ek dink dit is die sleutel tot 'n sukses van 'n goeie program en vertoning is dat julle ook van gehad het agter die skerms en dit sal verseker ja. Dan ook deurbring op die klanke. Wel, Christy, ek neem aan, dit is ons cue om te sê, ons tyd is vanmiddag op. Dankie vir jou tyd en dat jy ons 'n bietjie meer kom vertel het van beste van alle tye.
1: Nee, baie dankie vir julle en hopelik sien julle almal by die Drama Factory die 5 Junie vir beste van alle tye. Baie baie dankie dat julle na my geluister het en my gehoor
0: het. Enige tyd, sterkte en ons sien uit om beste van alle tye te sien.
1: Alright.
0: Goed gaan.
1: Baie dankie. Laat ons verder.
0: Selfde. Dankie. Dit is Christy van die Kerk wat bietjie kom vertel het van die opkomende produksie by the Drama Factory. Beste van alle tye is satiriese blik op Afrikaner wees in die 21ste eeu. Maak seker om jou kaartjies te kry by thedramafactory.co.za vir Vrydag die 5de Junie om 19:30. Onthou, geen onder 16s nie vir taalgebruik, maar maak seker om te gaan kyk om jou kaartjies te kry. Hierdie insetsel word met trots geborg elke week deur Venture Workspace. Venture Workspace's latest offering of co-working and serviced offices at the exciting new Riverlands Precinct and Observatory. With easy access to the N1 and N2 and only 10 minutes from the CBD, this exciting development features a mix of office space, residential opportunities and a retail centre. Complete with riverside restaurants and coffee shops. Join the workspace revolution today. Email info@ventureworkspace.co.za to reserve your spot.
2: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6.
2: Your community station. Here for you.
0: En net soos dit is het alweer tyd vir my om Kubai te sê op die Subaru Afternoon Drive. Was lekker om saam met jou te kuier op hierdie klein Saterdag tussen 3 en 6. Onthou, morgenoggend kan jy my vang so bietjie vroeg, dis ofwel morgenmiddag al reeds tussen 12 en 3. Hier en daar gaan ek invop saam met Christy Hansen by World Hunger Day, waar ons lewendig uitsaai vanaf Thomas House of Hope in Strand. Ons hoop om jou daar te sien. Al is dit net vir 10 minute, al het jy 5 minute, kom deel saam met ons 'n paar bakkie sop uit en maak 'n verskil in 'n honger mense lewe môre op World Hunger Day. But that is your afternoon drive for today, proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Grand Centennial Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. Up next, turn it up with Mika. She's going to turn it up with you between 6 and 9. Spread that love as always on 021-100-6936. From my kant af, Jan Willem, a.k.a. J-Dubs. Cheers for ears.

0: Nia Nell was ook 'n baie goeie guest. The very good guest that one. All right, I got this WhatsApp.
1: Hallo Mika, dis Madeline.
0: Hey girl.
1: Mika, flip it in reverse. Klink baie soos Janie Bay of Tashe. Die stem. Maar ek weet nie wat 'n liedjie nie. It lyk my jy gaan vanaand se puntjie vat.
0: Looks like it.
1: En ek hoop ek kry ten minste 'n halwe punt vir een van my guesses. Ja, baie dankie.
0: Yes, 'n halwe punt is Tashe met tweedehandse hart.